0: Hä? Hä? Ich hätte gut Brüsseln hören.
1: Oh, Jesus.
0: Willst du reden?
2: Det er viktig at vi, når det ender tilbake med skade, at vi finner rytmen igjen. Vi spiller litt til kamper og setter hvordan leiene reagerer på kamper og flere kamper om dagen.
3: Ja, altså jeg må jo bare få litt rytme. This training camp